0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Дачів FM.

0: Передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Зустрічаємось урочисто, ветерани дошкільного віку, жертви воєн і боєнь дитинства, політв'язні зашторених вікон, пластик в серці, метал в головах, в пальці вшито маніпулятори, а в очах недовіра і страх, а на грудях металі і лати. Підійди, відчепни ордени, скинь мундир і шовкові онучі. Це не ми, ветерани війни, це не ми, її діти і учні, це намоновий запах долонь, сібазоновий блиск у зіницях. Ти береш мене легко в полон, а я без бою вступаю в столицю. Це не гра, не війна, не любов і не криза середньовіччя. Піктограмі чужого вікна, пік цвітіння твого передпліччя. У пробоїнах стін небеса, у пробоїнах дна літні води. Це не грам, не війна, коли сам розпадаєшся на вуглеводи, проникаєш у мозок і кров, і живеш у собі, наче вірус. Це не гра, не війна, не любов. Це Соляріс, а може і Сіріус? Просто мінус ламається в плюс. Просто вини і вікна розчахнуто. Це Бліцкріг, це Піке, це Аншлюз, де побоїщем навіть не пахне. Просто світ цей розбито давно на фаланги, полки, легіони. Просто виглянь відкрите вікно. Просто скинь ордени і погони.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Жедачів FM. Нова музика.

на злітній смузі тебе чекає літак, що ми не друзі, це зрозуміло і так. Дивлюся в очі, а в них бездоння блакить. Я дуже хочу сказати знову.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там єдина нас нема. Стань для батьків.

Якраз весною в горах на високім плагаї стрілася горянка.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Хіт на обрії», в якій в нас сьогодні Татіша та Таянна з піснею «Набираю».
1: «Хіт на обрії».

0: Співачки Татіша та Таянна об'єднали свої творчі сили для створення нового спільного синглу. Набираю. Свіжий реліз уже вийшов в ефірі і набирає обертів у плейлистах меломанів по всій Україні. Це глибока та емоційна історія. Знайома кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі почуттів. Композиція гармонійно поєднує в собі фірмовий глибокий вокал Таянни та проникливу манеру виконання Татіші. Разом артистки створили унікальне звучання, яке відгукнеться в серці кожного слухача. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

8 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

нам допоможе, може, може, може, може. Коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше. Тому люди шукають гроші.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 29 вересня російські війська атакували Україну протикорабельною ракетою «Циркон Онікс», двома балістичними ракетами «Іскандер-М» С-400 та 152 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 109 повітряних цілей. Безпілотники запускали з російських «Орла», «Міллерового», «Курська» та «Приморсько-Ахтарська», а також з окупованих «Донецька», «Гвардійського» та «Чауди» у Криму. Повітряні напади відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони. Станом на 8 ранку протиповітряна оборона подавила 109 цілей. Зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 24 локаціях, а також падіння збитих цілей або їхніх уламків на 16 локаціях. Під час атаки на Київ у ніч проти 29 вересня росіяни запустили дві балістичні ракети «Іскандер-М», протикорабельну ракету «Циркон» і 152 БПЛА, зокрема 82 реактивних. Усі ракети вдалося збити. Про це повідомили у повітряних силах. Так, загалом вночі протиповітряній обороні вдалося збити 109 цілей, дві балістичні ракети, одну протикорабельну і 106 дронів. Утім, унаслідок атаки зафіксовано влучання на 24 локаціях, а також падіння уламків у 16 місцях. У ДСНС також повідомили, що унаслідок обстрілу Києва одна людина постраждала. У Голосіївському районі зафіксовано влучання у шестиповерховий житловий будинок. Ще 10 людей евакуювали на свіже повітря. У Солом'янському районі пошкоджено два приватні житлові будинки. Протягом 28 вересня на фронті зафіксували 213 бойових зіткнень. Найбільше російських атак сили оборони відбили на Покровському напрямку – 30. Ще 22 атаки на Костянтинівському. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Норвегія виділить 25 мільйонів крон – це понад 2 мільйони євро на пошуки повернення депортованих Росією українських дітей, а також допомогу військовополоненим і цивільним позбавленим волі. Кошти спрямують через ЮНІСЕФ і Міжнародний комітет Червоного Хреста. Про це повідомляє «Європейська правда» з покликанням на норвезький уряд. Ці кошти мають допомогти у пошуку зниклих безвісти, поверненні більшої кількості людей додому та підтримці реабілітації і реінтеграції тих, хто постраждав від війни, зазначили в уряді. Водночас Норвегія є співорганізатором конференції в Торонто 28-29 вересня, метою якої є привернення міжнародної уваги до цієї проблеми. Прогноз погоди від Synoptic.ua. Сьогодні, 29 вересня, максимальна температура в день плюс 21, сонячно, мілива хмарність, без опадів. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 7, завтра до плюс 19, сонячно і без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Не перемикайтесь!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

11 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник, в ефірі новини Львівщини. Львівщина готова допомогти у відновленні Національної академії наук України після російського удару. Начальник Львівської обласної військової адміністрації провів розмову з президентом Національної академії наук України Анатолієм Загороднім. Під час спілкування обговорили наслідки російського удару по академії та подальші кроки для відновлення пошкоджених об'єктів. Очільник області висловив співчуття рідним і близьким жінки, яка загинула унаслідок російської атаки, а також побажав якнайшвидшого одужання усім постраждалим. Львівщина готова за необхідності розглянути можливість допомоги у відновленні Національної академії наук України, зокрема фінансової. Наука – це основа розвитку держави і запорука її майбутнього. Особливо зараз, коли робота українських науковців безпосередньо пов'язана з розвитком технологій, медицини, економіки та обороноздатності держави. Маємо підтримувати людей та інституції, які працюють для майбутнього України, зазначив очільник Львівщини. Підтримка наукових установ та їхніх працівників є важливою для збереження наукового потенціалу України та продовження роботи, необхідної для розвитку держави. Пошкоджений обстрілами прапор із Краматорська виставлять на благодійний аукціон, кошти спрямують на дрони для Сил оборони. Прапор передали до Львівської обласної військової адміністрації бійці 39-го окремого батальйону безпілотних систем. Стяг пережив не один ворожий обстріл і став символом незламності Краматорська та зв'язку між Новим містом і Львівщиною. Пошкоджене полотно планують перетворити на серію арт-об'єктів, які виставлять на благодійний аукціон. Ініціативу реалізують спільно з благодійним проєктом «Пташки перемоги» і 39-м окремим батальйоном безпілотних систем. Зібрані кошти спрямують на закупівлю безпілотників для Сил оборони України. Очільник Львівщини також подякував українським військовим, які захищають Краматорськ і Донеччину. Прапор має розмір 16 на 24 метри. Це один із найбільших державних прапорів України. 28 вересня у Львові стартував регіональний форум «Реабілітаційна допомога у межах програми медичних гарантій 2026», який об'єднав керівників медичних закладів та фахівців Львівської, Закарпатської, Рівненської та Волинської областей. Захід організувала Національна служба здоров'я України за підтримки проєкту «Реабілітація в Україні». Участь у форумі взяли представники НСЗУ, проєкту «Рехаб ФОЮ» та керівники закладів охорони здоров'я областей-учасників. Під час форуму говорили про те, як зробити реабілітаційну допомогу своєчасною, якісною і доступною для кожного пацієнта. Зокрема, обговорили маршрути пацієнтів після інсультів, інфарктів, травм та ампутацій, надання стаціонарної та амбулаторної реабілітації, дотримання умов договорів з НСЗУ та оцінювання функціонування пацієнта. Львівщина вже має потужну мережу закладів, які надають реабілітаційну допомогу. 21 заклад області надає стаціонарну, а 39 – амбулаторну реабілітацію за договорами з НСЗУ. Станом на 1 липня в області функціонує 910 реабілітаційних ліжок, з них 72 – дитячі. За перше півріччя цього року стаціонарну реабілітацію на Львівщині отримали 9515 людей, амбулаторну – 12187. Львівщина відзначить День захисників і захисниць. Жителів та гостей області запрошують долучитися до заходів. У четвер, 1 жовтня, у День захисників і захисниць та 84-ї річниці створення УПА у Львові запланували проведення низку урочистостей. Розпочнуться заходи вшанування пам'яті героїв України та усіх борців за свободу на Личаківському кладовищі, а саме о 9-й годині. Після загальнонаціональної хвилини мовчання відбудеться вшанування пам'яті воїнів, які спочивають на полі почесних поховань номер 76, вулиця Вахнянина. О 9:30 вшанують пам'ять героїв Небесної Сотні та усіх борців за незалежність України, які спочивають на полі почесних поховань номер 67, вулиця Мечникова. О 9:50 відбудеться вшанування пам'яті воїнів УПА та полеглих новітніх героїв України, які спочивають на полі почесних поховань номер 86А, вулиця Мечникова.
О 10:30 відбудеться вшанування пам'яті полеглих воїнів у війні за незалежність України, які спочивають на полі почесних поховань номер 87, вулиця Пасічна. Також о 13-й годині запланували церемонію підняття державного прапора України і прапора між небом і землею на флагштоці перед головним входом у Львівську обласну військову адміністрацію, площа Андрія Парубія, 1. Увечері о 18-й годині на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької відбудеться виступ військового оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, показовий виступ від кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України та показ повнометражного фільму у жанрі тактичних екшн-трилерів «Кілхаус». Нагадаємо, 1 жовтня Україна відзначає День захисників-захисниць, встановлений відповідним указом президента України у 2014 році на вшанування мужності та героїзму захисників-захисниць незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу. В українській традиції вшанування воїнів пов'язано зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Тому у 2023 році День захисників-захисниць перенесено з 14 на 1 жовтня у зв'язку з переходом Православної Церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський стиль календаря. Прапор між небом і землею – синьо-чорний стяг, який став символом пам'яті, шани, надії і солідарності з родинами захисників, захисниць і цивільних громадян, які зникли безвісти. Прогноз погоди від Synoptic.ua. Сьогодні, 29 вересня, максимальна температура в день плюс 21, сонячно-мілива хмарність без опадів. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 7, завтра до плюс 19, сонячно і без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Не перемикайтесь!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Дер презентує гід на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії», в якій в нас сьогодні Татіша та Таєнна з піснею «Набираю».
1: Гід на обрії.

0: Співачки Татіша та Таяна об'єднали свої творчі сили для створення нового спільного синглу. «Набираю». Свіжий реліз уже вийшов в ефірі і набирає обертів у плейлистах меломанів по всій Україні. Це глибока та емоційна історія. Знайома кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі почуттів. Композиція гармонійно поєднує в собі фірмовий глибокий вокал Таяни та проникливу манеру виконання Татіші. Разом артистки створили унікальне звучання, яке відгукнеться в серці кожного слухача. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

Золотий хіт на Жадачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
2: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Сьогодні, 29 вересня, День пам'яті жертв Бабиного Яру. У вересні 1941 року в окупованому нацистами Києві розпочалися масові розстріли у Бабиному Яру. Лише 29 і 30 вересня там було вбито понад 33 тисячі євреїв. У наступні роки жертвами нацистського терору стали також роми, військовополонені, пацієнти психіатричної лікарні та інші цивільні. Бабин Яр став одним із символів Голокосту і водночас нагадуванням про те, до чого призводять ненависть, дискримінація та переслідування людей за їхнім походженням, переконанням чи іншими ознаками. Сьогодні Україна знову живе в умовах терору та війни. Російська агресія несе масові вбивства цивільних, катування, депортації, руйнування міст і сіл. Удари зазнають і місця, пов'язані з історичною пам'яттю, зокрема меморіальний комплекс «Бабин Яр» у Києві. Пам'ять про минулі злочини сьогодні дуже важлива. Документувати те, що відбувається, називати злочини своїми іменами та зберігати свідчення для майбутнього. Ніколи знову має бути не лише словами пам'яті, а спільною відповідальністю за те, щоб злочини проти людей не залишалися безкарними. Учора, 28 вересня, Росія атакувала Україну понад сотнею ударних дронів, значну частину з них спрямували на Київ, повідомили в повітряних силах. Більшість безпілотників – нові реактивні модифікації «Шахет». Близько 13.30 у Шевченківському районі столиці дрон влучив у будівлю Національної академії наук України. Загинули двоє людей, повідомив міський голова Віталій Кличко. За даними прокуратури, шестеро людей дістали травми. Серед постраждалих – колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Володимир Горбулін. Він розповів Суспільному, що був на робочому місці і дістав легку травму. Його асистентка, яка була поруч із будівлею, загинула. Того ж дня російські війська вдарили по медичному центру «Добробут» на вулиці Антоновича у центрі Києва. Постраждали семеро людей, шестеро з них – працівники клініки, повідомили в медзакладі. Найближчими днями центр не працюватиме. Загалом 28 вересня до 20-ї години внаслідок російських атак на Київ травми дістали 24 людини, серед них троє дітей. Росія збільшила темпи набору до армії та планує активніше залучати іноземців. Про це у вечірньому зверненні 28 вересня сказав президент України Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь Головного управління розвідки. Фактично росіяни вже почали додаткову мобілізацію, заявив президент. Він закликав уряди країн, з яких Росія залучає людей до армії, протидіяти цьому. За словами Зеленського, у Росії...
3: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
3: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

лаври гармати, воювати, співати. Кобзар на бандурі, заспівай і закрай свою

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 29 вересня російські війська атакували Україну протикорабельною ракетою «Циркон Онікс», двома балістичними ракетами «Іскандер-М» С-400 та 152 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 109 повітряних цілей. Безпілотники запускали з російських «Орла», «Мілерового», «Курська» та «Приморсько-Ахтарська», а також з окупованих «Донецька», «Гвардійського» та «Чауди» у Криму. Повітряні напади відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони. Станом на 8 ранку протиповітряна оборона подавила 109 цілей. Зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 24 локаціях, а також падіння збитих цілей або їхніх уламків на 16 локаціях. Під час атаки на Київ у ніч проти 29 вересня росіяни запустили дві балістичні ракети «Іскандер-М», протикорабельну ракету «Циркон» і 152 БПЛА, зокрема 82 реактивних. Усі ракети вдалося збити. Про це повідомили у повітряних силах. Так, загалом вночі протиповітряній обороні вдалося збити 109 цілей, дві балістичні ракети, одну протикорабельну і 106 дронів. Утім, унаслідок атаки зафіксовано влучання на 24 локаціях, а також падіння уламків у 16 місцях. У ДСНС також повідомили, що унаслідок обстрілу Києва одна людина постраждала. У Голосіївському районі зафіксовано влучання у шестиповерховий житловий будинок. Ще 10 людей евакуювали на свіже повітря. У Солом'янському районі пошкоджено два приватні житлові будинки. Протягом 28 вересня на фронті зафіксували 213 бойових зіткнень. Найбільше російських атак сили оборони відбили на Покровському напрямку – 30. Ще 22 атаки на Костянтинівському. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Норвегія виділить 25 мільйонів крон – це понад 2 мільйони євро на пошук і повернення депортованих Росією українських дітей, а також допомогу військовополоненим і цивільним, позбавленим волі. Кошти спрямують через ЮНІСЕФ і Міжнародний комітет Червоного Хреста. Про це повідомляє «Європейська правда» з покликанням на норвезький уряд. Ці кошти мають допомогти у пошуку зниклих безвісти, поверненні більшої кількості людей додому та підтримці реабілітації і реінтеграції тих, хто постраждав від війни, зазначили в уряді. Водночас Норвегія є співорганізатором конференції в Торонто 28-29 вересня, метою якої є привернення міжнародної уваги до цієї проблеми. Прогноз погоди від Synoptic.ua. Сьогодні, 29 вересня, максимальна температура в день плюс 21, сонячно-мілива хмарність без опадів. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 7, завтра до плюс 19, сонячно і без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Не перемикайтесь!

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто налаштований на хвилю якісного українського саунду. З вами Сергій Присяжний і це Слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто чути і знати. Сьогодні у нас в ефірі 12 прем'єр та гарячих релізів. Це знамениті «Антитіла» з синглом «Окей». Алекс Джаз та його «Заплакані очі». Лісан із спогадами про минуле «Мій лід».
3: Ти міцно тримав мій лід.
2: Панчішин із піснею «Ти все, чим дихаю». Дует Татіші та Таяни. І трек «Набираю». Сова про самодостатність у новій пісні «До безкінечності».
4: Любов до безкінечності.
2: Джизель та її витончений почерк.
5: Залишу написано серце мій красивий почерк. З ним набити.
2: Проект «Снохода» та його «Надія анестезія». Голубенко та його ностальгійні флешбеки. Логай із глибокою рефлексією «Скільки?». Гурт назва із треком «Люди для людей».
6: Люди для людей також дощ.
2: Та фінальна прем'єра від Ропан. Як діти.
7: Все одно, як діти, нам все одно, як я тебе все одно ніяк не можемо припинити мріяти.
2: Вмикаємо гучність на максимум та починаємо.
1: Слухоманія.
2: Розпочинаємо із нового релізу від гурту «Антитіла». Музиканти готують масштабний всеукраїнський тур, і провісником його стає нова пісня, яка називається «Окей».
8: Пісня названа «Окей», тому що, скажу просто, це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробовування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя. Власне, хотілося донести прості речі. Ми маємо не боятися осуду суспільства від прояву свого щастя, не соромитися того, що робить тебе щасливим, і дозволяти собі в такий важкий, драматичний, непростий воєнний час, хоча б у дрібницях, у простих речах, бути щасливим.
2: Слухаємо «Антитіла» та їхня нова робота про щастя.

антитіла з новою роботою «Окей». Далі у нас особлива прем'єра, яка переплітає сучасний саунд із глибинною пам'яттю української літератури. Алекс Джаз презентує «Заплакані очі». Цей трек став першим синглом із майбутнього міні-альбому «Поетика», в якому артист переосмислює творчість поетів доби розстріляного відродження. В основу пісні покладено вірш видатного українського поета Дмитра Загула, митця з трагічною долею, репресованого радянською владою. Алекс Джаз дарує цьому замовчуваному слову нове життя. Це не просто музика, це зв'язок поколінь і живий доказ того, що справжню поезію неможливо знищити. Слухаймо разом. Алекс Джаз «Заплакані очі».

Алекс Джаз із піснею «Заплакані очі» на вірші поета розстріляного відродження Дмитра Загула. А тепер на черзі відверта прем'єра від співачки Лісан, яка називається «Мій літ». За словами виконавиці, ця робота особливо відгукнеться тим, хто виростав у 90-х роках минулого століття. Тоді з дитинства вчили бути хорошими та зручними, не сперечатися, не виділятися, пригнічувати надто сильні емоції, брати те, що дають, і в жодному разі не створювати клопоту іншим. А потім ці діти виростали і були змушені наново вчитися бути собою. У своїй новій пісні Лісан порушує тему звільнення від цих чужих стереотипів та сценаріїв. Це її подяка людині, яка не намагалася її перевиховати чи виправити, а просто залишилася поруч, прийняла її повністю і дозволила бути справжньою. Лісан, «Мій літ» у Слухоманії.

0: ти.
1: Лісан про давнє минуле, мій лід.
2: Слухоманія.
1: Програму продовжує Панчішин із новою композицією «Ти все, чим дихаю». Пісня про кохання, яка стає частиною самого життя. Як зазначає сам Остап Панчішин, це історія про особливий зв'язок між двома людьми, які неможливо пояснити логікою чи виміряти відстанню. Про людину, яку впізнаєш серед тисяч інших так само безпомилково, як свою зірку серед безмежного неба. Слова до треку написала українська співачка і авторка «Світ», а музику створив сам Остап Панчішин. Результат вже за мить. Панчішин, ти все, чим дихаю.

0: Панчішин і його нова пісня «Ти все, чим дихаю». Ще більше нової музики буде далі, але її ми послухаємо після короткої перерви. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
3: Жидачев ФМ. Своє радіо.
1: Є слух.

Слухомання повертається в ефірі Сергій Присяжний. Продовжуємо дуетом співачок Татіші та Таяни. Вони об'єдналися у спільному синглі «Набираю». Це про жіночу солідарність, дружбу та вміння підтримати одна одну в момент, коли здається, що все валиться з рук. Слухаємо Татіша і Таяна. «Набираю».

0: Спільна робота Татіші і Таяни. Набираю.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо свіжим релізом від співачки Сова. Піснею «До безкінечності». Це рефлексія артистки про стан самодостатності та внутрішнього спокою. На відміну від звичних любовних балад, пісня порушує важливу тему. Життя зовсім не стає гіршим чи менш яскравим, якщо в ньому наразі немає романтичних стосунків. Як зізнається сама Сова, вона тривалий час не закохувалася і раптом усвідомила, що цей стан не викликає в неї самотності чи страждань, а навпаки. Дарує неймовірну легкість і відчуття, що ти живеш своє найкраще життя. Історія пісні розпочалася з архівів співачки. Вона знайшла свою давню англомовну демоверсію та надіслала її саунд-продюсеру і другу Антону Борзенко, який і запропонував надати композиції нове життя українською мовою. Ось що з того вийшло. Сова до безкінечності.

Сова до безкінечності. Рухаємося далі. І у нас в ефірі прем'єра від співачки Жизель. Композиція «Почерк» про особливий слід, який кожна важлива людина залишає у нашому житті та серці. Мов той неповторний почерк на папері, спогади про кохання залишаються з нами назавжди. Слухаємо і пригадуємо. Жизель, «Почерк».

0: газель та її почерк.
1: Слухоманія.
0: Наступним у Слухоманії буде музичний проект «Снохода». Його нова робота називається «Надія анестезія». У часи високого стресу та постійних випробувань саме надія стає тими ліками, які допомагають угамувати душевний біль і рухатися далі. Це музична рефлексія про внутрішню стійкість, яка обов'язково відгукнеться кожному. «Снохода» у Слухоманії. «Надія анестезія».

0: Снохода та його надія анестезія. Попереду ще одна коротка пауза і вже за мить продовжуємо. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухоманія.
2: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі. Ми вийшли на фінішну пряму і наступним слухаємо Голубенка. Його новий сингл «Флешбеки». Це історія про той дивовижний стан, коли між двома людьми, здавалося б, уже немає нічого спільного. Але внутрішнє тяжіння виявляється сильнішим за будь-яку логіку. Коли емоції повертаються спалахами, а ти знову і знову ловиш себе на думці, що попри все хочеш ділити світанки лише з цією єдиною людиною. Слухаємо Голубенко «Флешбеки». Флешбеки.

Голубенко та його флешбеки. Далі у слухоманні популярний український актор кіно та театру Артур Логай, який тепер ще і співає. Його другий сингл має назву «Скільки». Ця композиція з'явилася на світ напередодні 33-річчя артиста, символічного життєвого рубежу. Він написав її одразу після важкого нещасного випадку, внаслідок якого втратив палець. Повернувшись додому після операції, актор до глибокої ночі працював над треком. За його словами, саме відчуття невідворотності подій спонукало його нарешті відкинути всі внутрішні страхи, сумніви та реалізувати давнє бажання співати. Пісня «Скільки» – це глибокий маніфест про подолання власних обмежень та цінність кожного моменту. Слухаємо. Артур Логай «Скільки».

0: Логай та його друга пісня «Скільки?»
1: Слухоманія.
0: А наступні учасники нашого ефіру – гурт «Назва». Презентує свій перший за цей рік сольний сингл під назвою «Люди для людей». Це композиція про глибокі суперечності, в яких ми щодня живемо. І про важливість підтримки, коли ми опиняємося на роздоріжжі і не знаємо, куди рухатися далі. Це про внутрішню втому, емоційне вигорання та щиру спробу знайти опору в інших. Автор пісні Павло Гоц зізнається, що тривалий час переживав депресію та зневіру, коли будь-яка творчість здавалася безмістовною. Тож цей трек став для нього першим кроком подолання кризи через силу та внутрішнє зусилля. Слухаємо та шукаємо власну опору разом. Назва «Люди для людей».
2: У най

Ми слухали гурт «Назва» із новою піснею «Люди для людей». І на сам кінець нова робота від виконавця Ропана. Пісня «Як діти» присвячена темі дорослішання, парадоксам людських стосунків і тим щирим почуттям, які кожен з нас дбайливо береже ще з дитинства. Автор досліджує відносність життєвого досвіду. З роками ми здобуваємо нові статуси, вік та обов'язки, очікуючи від себе виключно ідеальних рішень. Проте всередині все одно залишаємося тими самими мрійниками. Ропан «Як діти» завершує наш ефір. З вами був Сергій Присяжний та програма «Слухоманія». Любіть українське, слухайте якісну музику і пам'ятайте, що вона наша сила. До зустрічі!

0: Слухом маманія.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама.

здобути українську державу.

0: Слухай своє.
1: ДЕР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», в якій в нас сьогодні Татіша та Таянна з піснею «Набираю».
1: «Гіт на обрії».

0: Співачки Татіша та Таяна об'єднали свої творчі сили для створення нового спільного синглу. Набираю. Свіжий реліз уже вийшов в ефірі і набирає обертів у плейлистах меломанів по всій Україні. Це глибока та емоційна історія. Знайома кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі почуттів. Композиція гармонійно поєднує в собі фірмовий глибокий вокал Таяни та проникливу манеру виконання Татіші. Разом артистки створили унікальне звучання, яке відгукнеться в серці кожного слухача. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: 15-та година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Львівщини. Львівщина готова допомогти у відновленні Національної академії наук України після російського удару. Начальник Львівської обласної військової адміністрації провів розмову з президентом Національної академії наук України Анатолієм Загороднім. Під час спілкування обговорили наслідки російського удару по академії та подальші кроки для відновлення пошкоджених об'єктів. Очільник області висловив співчуття рідним і близьким жінки, яка загинула унаслідок російської атаки, а також побажав якнайшвидшого одужання усім постраждалим. Львівщина готова за необхідності розглянути можливість допомоги у відновленні Національної академії наук України, зокрема фінансової. Наука – це основа розвитку держави і запорука її майбутнього. Особливо зараз, коли робота українських науковців безпосередньо пов'язана з розвитком технологій, медицини, економіки та обороноздатності держави. Маємо підтримувати людей та інституції, які працюють для майбутнього України, зазначив очільник Львівщини. Підтримка наукових установ та їхніх працівників є важливою для збереження наукового потенціалу України та продовження роботи, необхідної для розвитку держави. Пошкоджений обстрілами прапор із Краматорська виставлять на благодійний аукціон, кошти спрямують на дрони для Сил оборони. Прапор передали до Львівської обласної військової адміністрації бійці 39-го окремого батальйону безпілотних систем. Стяг пережив не один ворожий обстріл і став символом незламності Краматорська та зв'язку між Новим містом і Львівщиною. Пошкоджене полотно планують перетворити на серію арт-об'єктів, які виставлять на благодійний аукціон. Ініціативу реалізують спільно з благодійним проєктом «Пташки перемоги» і 39-м окремим батальйоном безпілотних систем. Зібрані кошти спрямують на закупівлю безпілотників для Сил оборони України. Очільник Львівщини також подякував українським військовим, які захищають Краматорськ і Донеччину. Прапор має розмір 16 на 24 метри. Це один із найбільших державних прапорів України. 28 вересня у Львові стартував регіональний форум «Реабілітаційна допомога у межах програми медичних гарантій 2026», який об'єднав керівників медичних закладів та фахівців Львівської, Закарпатської, Рівненської та Волинської областей. Захід організувала Національна служба здоров'я України за підтримки проєкту «Реабілітація в Україні». Участь у форумі взяли представники НСЗУ, проєкту «Рехаб ФОЮ» та керівники закладів охорони здоров'я областей-учасників. Під час форуму говорили про те, як зробити реабілітаційну допомогу своєчасною, якісною і доступною для кожного пацієнта. Зокрема, обговорили маршрути пацієнтів після інсультів, інфарктів, травм та ампутацій, надання стаціонарної та амбулаторної реабілітації, дотримання умов договорів з НСЗУ та оцінювання функціонування пацієнта. Львівщина вже має потужну мережу закладів, які надають реабілітаційну допомогу. 21 заклад області надає стаціонарну, а 39 – амбулаторну реабілітацію за договорами з НСЗУ. Станом на 1 липня в області функціонує 910 реабілітаційних ліжок, з них 72 – дитячі. За перше півріччя цього року стаціонарну реабілітацію на Львівщині отримали 9515 людей, амбулаторну – 12187. Львівщина відзначить День захисників і захисниць. Жителів та гостей області запрошують долучитися до заходів. У четвер 1 жовтня у День захисників і захисниць та 84-ї річниці створення УПА у Львові запланували проведення низку урочистостей. Розпочнуться заходи вшанування пам'яті героїв України та усіх борців за свободу на Личаківському кладовищі, а саме о 9-й годині. Після загальнонаціональної хвилини мовчання відбудеться вшанування пам'яті воїнів, які спочивають на полі почесних поховань номер 76, вулиця Вахнянина. О 9:30 вшанують пам'ять героїв Небесної Сотні та усіх борців за незалежність України, які спочивають на полі почесних поховань номер 67, вулиця Мечникова. О 9:50 відбудеться вшанування пам'яті воїнів УПА та полеглих новітніх героїв України, які спочивають на полі почесних поховань номер 86А, вулиця Мечникова. О 10:30 відбудеться вшанування пам'яті полеглих воїнів у війні за незалежність України, які спочивають на полі почесних поховань номер 87, вулиця Пасічна. Також о 13-й годині запланували церемонію підняття державного прапора України і прапора між небом і землею на фронштоці перед головним входом у Львівську обласну військову адміністрацію, площа Андрія Парубія, 1. Увечері о 18-й годині на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької відбудеться виступ військового оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, показовий виступ від кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України та показ повнометражного фільму у жанрі тактичних екшн-трилерів «Кілхаус». Нагадаємо, 1 жовтня Україна відзначає День захисників-захисниць, встановлений відповідним указом президента України у 2014 році на вшанування мужності та героїзму захисників-захисниць, незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу. В українській традиції вшанування воїнів пов'язано зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Тому у 2023 році День захисників-захисниць перенесено з 14 на 1 жовтня у зв'язку з переходом Православної Церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський стиль календаря. Прапор між небом і землею – синьо-чорний стяг, який став символом пам'яті, шани, надії і солідарності з родинами захисників, захисниць і цивільних громадян, які зникли безвісти. Прогноз погоди від Synoptic.ua. Сьогодні, 29 вересня, максимальна температура в день плюс 21, сонячно, мілива хмарність, без опадів. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 7, завтра до плюс 19, сонячно і без опадів. Це були новини Жадачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Не перемикайтесь!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний у кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, все за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх. Форте!

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Сьогодні, 29 вересня, День пам'яті жертв Бабиного Яру. У вересні 1941 року в окупованому нацистами Києві розпочалися масові розстріли у Бабиному Яру. Лише 29 і 30 вересня там було вбито понад 33 тисячі євреїв. У наступні роки жертвами нацистського терору стали також роми, військовополонені, пацієнти психіатричної лікарні та інші цивільні. Бабин Яр став одним із символів Голокосту і водночас нагадуванням про те, до чого призводять ненависть, дискримінація та переслідування людей за їхнім походженням, переконаннями чи іншими ознаками. Сьогодні Україна знову живе в умовах терору та війни. Російська агресія несе масові вбивства цивільних, катування, депортації, руйнування міст і сіл. Удари зазнають і місця, пов'язані з історичною пам'яттю, зокрема меморіальний комплекс «Бабин Яр» у Києві. Пам'ять про минулі злочини сьогодні дуже важлива. Документувати те, що відбувається, називати злочини своїми іменами та зберігати свідчення для майбутнього. Ніколи знову має бути не лише словами пам'яті, а спільною відповідальністю за те, щоб злочини проти людей не залишалися безкарними. Учора, 28 вересня, Росія атакувала Україну понад сотнею ударних дронів, значну частину з них спрямували на Київ, повідомили в повітряних силах. Більшість безпілотників – нові реактивні модифікації «Шахет». Близько 13.30 у Шевченківському районі столиці дрон влучив у будівлю Національної академії наук України. Загинули двоє людей, повідомив міський голова Віталій Кличко. За даними прокуратури, шестеро людей дістали травми. Серед постраждалих – колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Володимир Горбулін. Він розповів Суспільному, що був на робочому місці і дістав легку травму. Його асистентка, яка була поруч із будівлею, загинула. Того ж дня російські війська вдарили по медичному центру «Добробут» на вулиці Антоновича у центрі Києва. Постраждали семеро людей, шестеро з них – працівники клініки, повідомили в медзакладі. Найближчими днями центр не працюватиме. Загалом 28 вересня до 20-ї години внаслідок російських атак на Київ травми дістали 24 людини, серед них троє дітей. Росія збільшила темпи набору до армії та планує активніше залучати іноземців. Про це у вечірньому зверненні 28 вересня сказав президент України Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь Головного управління розвідки. «Фактично росіяни уже почали додаткову мобілізацію», заявив президент. Він закликав уряди країн, з яких Росія залучає людей до армії, протидіяти цьому. За словами Зеленського, у Росії перебувають понад 8 тисяч північнокорейських військових. Ще 10 тисяч відбирають для підготовки і перекидання. Росія платить за це, зокрема, технологіями. За її технічної підтримки в Північній Кореї розгорнули виробництво ударних дронів типу «Шахет», додав президент. Зеленський також закликав партнерів до нових санкцій проти Росії, зокрема, згадав закон Лінсі Грема. Якщо державі бракуватиме грошей, з жовтня до кінця 26-го року вона фінансуватиме лише оборону, обслуговування боргу, пенсії, соціальні виплати та зарплати працівникам бюджетної сфери. Так, 28 вересня вирішив Кабінет міністрів, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Ситуація з державними фінансами залишається складною, частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла, написав Корецький. Одна з причин, за його словами, полягає у тому, що Україна не встигла виконати частину зобов'язань перед міжнародними партнерами. Видатки, які не є першочерговими, уряд відкладає, додав прем'єр. Йдеться про нові будівництва, некритичні реконструкції та капітальні ремонти, а також парки, сквери, фонтани та бруківку. Обмеження запрацюють не автоматично, а лише тоді, коли прогноз руху коштів на єдиному казначейському рахунку підтвердить їхню нестачу, пояснили у Міністерстві фінансів. Держави ЄС 28 вересня затвердили перші 5 європейських оборонних проєктів спільного інтересу, повідомили у Єврокомісії. У їхніх межах країни спільно розроблятимуть ключові військові системи, щоб зміцнити оборонний потенціал Європи. Проєкти охоплюють 5 напрямів – безпілотники і протидію їм, захист морського простору та морського дна, космос, протиповітряну та протиракетну оборону, безпеку вздовж східного флангу ЄС. Україна бере участь у проєктах за всіма напрямами, окрім космосу. На ці проєкти Єврокомісія виділила 325 мільйонів євро з європейської програми оборонної промисловості, загальний бюджет якої – 1,5 мільярда євро. Їх запропонували створити у липні 26-го року. Прогноз погоди від Synoptic.ua. Сьогодні, 29 вересня, максимальна температура в день плюс 21, сонячно, мілива хмарність, без опадів. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 7, завтра до плюс 19, сонячно і без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Не перемикайтесь!

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Глядачів FM. Нова музика.

Передача в ФМ. Своє радіо.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник, в ефірі новини Львівщини. Львівщина готова допомогти у відновленні Національної академії наук України після російського удару. Начальник Львівської обласної військової адміністрації провів розмову з президентом Національної академії наук України Анатолієм Загороднім. Під час спілкування обговорили наслідки російського удару по академії та подальші кроки для відновлення пошкоджених об'єктів. Очільник області висловив співчуття рідним і близьким жінки, яка загинула унаслідок російської атаки, а також побажав якнайшвидшого одужання усім постраждалим. Львівщина готова за необхідності розглянути можливість допомоги у відновленні Національної академії наук України, зокрема фінансової. Наука – це основа розвитку держави і запорука її майбутнього. Особливо зараз, коли робота українських науковців безпосередньо пов'язана з розвитком технологій, медицини, економіки та обороноздатності держави. Маємо підтримувати людей та інституції, які працюють для майбутнього України, зазначив очільник Львівщини. Підтримка наукових установ та їхніх працівників є важливою для збереження наукового потенціалу України та продовження роботи, необхідної для розвитку держави. Пошкоджений обстрілами прапор із Краматорська виставлять на благодійний аукціон, кошти спрямують на дрони для Сил оборони. Прапор передали до Львівської обласної військової адміністрації бійці 39-го окремого батальйону безпілотних систем. Стяг пережив не один ворожий обстріл і став символом незламності Краматорська та зв'язку між Новим містом і Львівщиною. Пошкоджене полотно планують перетворити на серію арт-об'єктів, які виставлять на благодійний аукціон. Ініціативу реалізують спільно з благодійним проєктом «Пташки перемоги» і 39-м окремим батальйоном безпілотних систем. Зібрані кошти спрямують на закупівлю безпілотників для Сил оборони України. Очільник Львівщини також подякував українським військовим, які захищають Краматорськ і Донеччину. Прапор має розмір 16 на 24 метри. Це один із найбільших державних прапорів України. 28 вересня у Львові стартував регіональний форум «Реабілітаційна допомога у межах програми медичних гарантій 2026», який об'єднав керівників медичних закладів та фахівців Львівської, Закарпатської, Рівненської та Волинської областей. Захід організувала Національна служба здоров'я України за підтримки проєкту «Реабілітація в Україні». Участь у форумі взяли представники НСЗУ, проєкту «Рехаб ФОЮ» та керівники закладів охорони здоров'я областей-учасників. Під час форуму говорили про те, як зробити реабілітаційну допомогу своєчасною, якісною і доступною для кожного пацієнта. Зокрема, обговорили маршрути пацієнтів після інсультів, інфарктів, травм та ампутацій, надання стаціонарної та амбулаторної реабілітації, дотримання умов договорів з НСЗУ та оцінювання функціонування пацієнта. Львівщина вже має потужну мережу закладів, які надають реабілітаційну допомогу. 21 заклад області надає стаціонарну, а 39 – амбулаторну реабілітацію за договорами з НСЗУ. Станом на 1 липня в області функціонує 910 реабілітаційних ліжок, з них 72 – дитячі. За перше півріччя цього року стаціонарну реабілітацію на Львівщині отримали 9515 людей, амбулаторну – 12187. Львівщина відзначить День захисників і захисниць. Жителів та гостей області запрошують долучитися до заходів. У четвер 1 жовтня у День захисників і захисниць та 84-ї річниці створення УПА у Львові запланували проведення низку урочистостей. Розпочнуться заходи вшанування пам'яті героїв України та усіх борців за свободу на Личаківському кладовищі, а саме о 9-й годині. Після загальнонаціональної хвилини мовчання відбудеться вшанування пам'яті воїнів, які спочивають на полі почесних поховань номер 76, вулиця Вахнянина. О 9:30 вшанують пам'ять героїв Небесної Сотні та усіх борців за незалежність України, які спочивають на полі почесних поховань номер 67, вулиця Мечникова. О 9:50 відбудеться вшанування пам'яті воїнів УПА та полеглих новітніх героїв України, які спочивають на полі почесних поховань номер 86А, вулиця Мечникова. О 10:30 відбудеться вшанування пам'яті полеглих воїнів у війні за незалежність України, які спочивають на полі почесних поховань номер 87, вулиця Пасічна. Також о 13-й годині запланували церемонію підняття державного прапора України і прапора між небом і землею на фронштоці перед головним входом у Львівську обласну військову адміністрацію, площа Андрія Парубія, 1. Увечері о 18-й годині на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької відбудеться виступ військового оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, показовий виступ від кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України та показ повнометражного фільму у жанрі тактичних екшн-трилерів «Кілхаус». Нагадаємо, 1 жовтня Україна відзначає День захисників-захисниць, встановлений відповідним указом президента України у 2014 році на вшанування мужності та героїзму захисників-захисниць незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу. В українській традиції вшанування воїнів пов'язано зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Тому у 2023 році День захисників-захисниць перенесено з 14 на 1 жовтня у зв'язку з переходом Православної Церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський стиль календаря. Прапор між небом і землею – синьо-чорний стяг, який став символом пам'яті, шани, надії і солідарності з родинами захисників, захисниць і цивільних громадян, які зникли безвісти. Прогноз погоди від Synoptic.ua. Сьогодні, 29 вересня, максимальна температура в день плюс 21, сонячно, мілива хмарність, без опадів. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 7, завтра до плюс 19, сонячно і без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Не перемикайтесь!

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси об цей світ, зливаємо сльози водойми і ріжемо коси. А треба лиш стати о 6:00, зустріти світанок разом. І цього вже досить.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», в якій в нас сьогодні Татіша та Таєнна з піснею «Набираю».
1: «Гіт на обрії».

0: Співачки Татіша та Таяна об'єднали свої творчі сили для створення нового спільного синглу. Набираю. Свіжий реліз уже вийшов в ефірі і набирає обертів у плейлистах меломанів по всій Україні. Це глибока та емоційна історія. Знайома кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі почуттів. Композиція гармонійно поєднує в собі фірмовий глибокий вокал Таяни та проникливу манеру виконання Татіші. Разом артистки створили унікальне звучання, яке відгукнеться в серці кожного слухача. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.
3: Небо було свідком падіння з ледів. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої твої напролом, я вірю, небо покаже нам краще.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Реклама.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Сьогодні, 29 вересня, День пам'яті жертв Бабиного Яру. У вересні 1941 року в окупованому нацистами Києві розпочалися масові розстріли у Бабиному Яру. Лише 29 і 30 вересня там було вбито понад 33 тисячі євреїв. У наступні роки жертвами нацистського терору стали також роми, військовополонені, пацієнти психіатричної лікарні та інші цивільні. Бабин Яр став одним із символів Голокосту і водночас нагадуванням про те, до чого призводять ненависть, дискримінація та переслідування людей за їхнім походженням, переконаннями чи іншими ознаками. Сьогодні Україна знову живе в умовах терору та війни. Російська агресія несе масові вбивства цивільних, катування, депортації, руйнування міст і сіл. Удари зазнають і місця, пов'язані з історичною пам'яттю, зокрема меморіальний комплекс «Бабин Яр» у Києві. Пам'ять про минулі злочини сьогодні дуже важлива. Документувати те, що відбувається, називати злочини своїми іменами та зберігати свідчення для майбутнього. Ніколи знову має бути не лише словами пам'яті, а спільною відповідальністю за те, щоб злочини проти людей не залишалися безкарними. Учора, 28 вересня, Росія атакувала Україну понад сотнею ударних дронів, значну частину з них спрямували на Київ, повідомили в повітряних силах. Більшість безпілотників – нові реактивні модифікації «Шахет». Близько 13.30 у Шевченківському районі столиці дрон влучив у будівлю Національної академії наук України. Загинули двоє людей, повідомив міський голова Віталій Кличко. За даними прокуратури, шестеро людей дістали травми. Серед постраждалих – колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Володимир Горбулін. Він розповів Суспільному, що був на робочому місці і дістав легку травму. Його асистентка, яка була поруч із будівлею, загинула. Того ж дня російські війська вдарили по медичному центру «Добробут» на вулиці Антоновича у центрі Києва. Постраждали семеро людей, шестеро з них – працівники клініки, повідомили в медзакладі. Найближчими днями центр не працюватиме. Загалом 28 вересня до 20-ї години внаслідок російських атак на Київ травми дістали 24 людини, серед них троє дітей. Росія збільшила темпи набору до армії та планує активніше залучати іноземців. Про це у вечірньому зверненні 28 вересня сказав президент України Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь Головного управління розвідки. Фактично росіяни уже почали додаткову мобілізацію, заявив президент. Він закликав уряди країн, з яких Росія залучає людей до армії, протидіяти цьому. За словами Зеленського, у Росії перебувають понад 8 тисяч північнокорейських військових, ще 10 тисяч відбирають для підготовки і перекидання. Росія платить за це, зокрема, технологіями. За її технічної підтримки в Північній Кореї розгорнули виробництво ударних дронів типу «Шахет», додав президент. Зеленський також закликав партнерів до нових санкцій проти Росії, зокрема, згадав закон Лінсі Грема. Якщо державі бракуватиме грошей, з жовтня до кінця 26-го року вона фінансуватиме лише оборону, обслуговування боргу, пенсії, соціальні виплати та зарплати працівникам бюджетної сфери. Так, 28 вересня вирішив Кабінет міністрів, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Ситуація з державними фінансами залишається складною, частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла, написав Корецький. Одна з причин, за його словами, полягає у тому, що Україна не встигла виконати частину зобов'язань перед міжнародними партнерами. Видатки, які не є першочерговими, уряд відкладає, додав прем'єр. Йдеться про нові будівництва, некритичні реконструкції та капітальні ремонти, а також парки, сквери, фонтани та бруківку. Обмеження запрацюють не автоматично, а лише тоді, коли прогноз руху коштів на єдиному казначейському рахунку підтвердить їхню нестачу, пояснили у Міністерстві фінансів. Держави ЄС 28 вересня затвердили перші 5 європейських оборонних проєктів спільного інтересу повідомили у Єврокомісії. У їхніх межах країни спільно розроблятимуть ключові військові системи, щоб зміцнити оборонний потенціал Європи. Проєкти охоплюють 5 напрямів – безпілотники і протидію їм, захист морського простору та морського дна, космос, протиповітряну та протиракетну оборону, безпеку вздовж східного флангу ЄС. Україна бере участь у проєктах за всіма напрямами, окрім космосу. На ці проєкти Єврокомісія виділила 325 мільйонів євро з європейської програми оборонної промисловості, загальний бюджет якої – 1,5 мільярда євро. Їх запропонували створити у липні 26-го року. Прогноз погоди від Synoptic.ua. Сьогодні, 29 вересня, максимальна температура в день плюс 21, сонячно-мілива хмарність без опадів. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 7, завтра до плюс 19, сонячно і без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Не перемикайтесь!

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида ЧВ у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.
2: Липень в її очах, липень в її очах, липень в її очах, та чому часом на серці пече,

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Довідник безбар'єрності на Жидачів FM. Безбар'єрність – це приймати людей такими, які вони є. Безбар'єрна мова – це мова, в якій відсутні слова, фрази, що демонструють упереджене, стереотипне або дискримінаційне ставлення до певних людей чи груп. Це мова, яка не відчужує людей, навмисно або ненавмисно. Це мова, принцип якої можна сформувати однією фразою – поважати гідність іншої людини. На хвилі 99.9 Жидачів FM продовжуємо пізнавати терміни, які стосуються безбар'єрності. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке інклюзія. Інклюзія – це один зі стовпів безбар'єрності. Це процес збільшення ступеня участі усіх громадян у соціумі. Вона передбачає усунення бар'єрів та розробку і застосування конкретних рішень, які дозволять кожній людині рівноправно брати участь у суспільному житті. Один із ключових принципів інклюзії – залучення усіх людей у всі сфери життя. Що ж інклюзія означає на практиці? Наприклад, якщо працедавець говорить, що він дотримується принципів інклюзії, то усі суспільні групи та спільноти різного віку, статі, переконань тощо розуміють. Тут їх не будуть дискримінувати через ці ознаки, а оцінюватимуть лише за компетенціями та професіоналізмом. Або коли якийсь заклад зі сфери послуг заявляє, що він інклюзивний, для всіх людей це слугує символом «мені тут будуть раді і я почуватимусь комфортно, адже мої потреби враховують». Інклюзивне планування – це продумування заходів для забезпечення участі усіх людей у житті суспільства. Воно складається з декількох етапів. По-перше, усвідомлення і прийняття того факту, що усі люди різні і мають багато різних ознак – вік, стать, майновий стан, раса, мовні ознаки тощо. По-друге, це виявлення чинників та бар'єрів, які породжують дискримінацію і заважають різним людям включатися у життя громад. По-третє, створення умов для подолання цих бар'єрів. Візьмемо приклад з працевлаштування. Отже, працедавець вирішує дотримуватись принципу інклюзії. Він організовує навчання своєї команди. Далі переглядає політики компанії, описи вакансій, чи немає в них дискримінації. Стандартний набір питань на співбесіді оцінює на доступність приміщення тощо. І якщо він виявляє порушення чи бар'єри, то усуває їх. Будує ліфт чи пандуси, облаштовує туалети, навчає весь свій персонал правильної комунікації для розуміння та прийняття людського різноманіття. Доступність – це усунення фізичних бар'єрів і навпаки створення таких умов, за яких кожна людина буде почуватися комфортно у тому чи іншому просторі. Адже іноді людина, що використовує крісло колісне або спирається на милиці, елементарно не може пройти до магазину через високі бордюри або занадто крутий нахил пандусу. А повна доступність передбачає, що людина зможе користуватися навколишнім простором самостійно, тобто без сторонньої допомоги. Доступність буває не тільки архітектурною, а й інформаційною. Наприклад, викладення інформації шрифтом Брайля для людей з порушенням зору або використання жестової мови для нечуючих людей. Доступність стосується місць навчання і праці, житла, громадських закладів, транспорту, вулиць. Зрештою усього, що нас оточує. Тож, безбар'єрність – це приймати людей такими, які вони є. Це довідник безбар'єрності на Жидачів FM. Поважаємо гідність іншої людини.

0: щасливим бути шалено щасливим.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

20 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: глядачів FM.
1: Дер презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», в якій в нас сьогодні Татіша та Таянна з піснею «Набираю».
1: «Гіт на обрії».

0: співачки Татіша та Таяна об'єднали свої творчі сили для створення нового спільного синглу. «Набираю». Свіжий реліз уже вийшов в ефірі і набирає обертів у плейлистах меломанів по всій Україні. Це глибока та емоційна історія. Знайома кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі почуттів. Композиція гармонійно поєднує в собі фірмовий глибокий вокал Таяни та проникливу манеру виконання Татіші. Разом артистки створили унікальне звучання, яке відгукнеться в серці кожного слухача. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.
2: Може, це просто слова.

0: зомі.
1: Наспіх зарита відвага та втеха твого півтора крила. Знову натюшею відгодовані фейси ховали учора друга. Тих цим перевзувся вчорашній пів'ясну, спасибі, велика війна. Ростуть кладовища, смерть забираємо нас кращих із кращих.

залишив одну тебе за сотні кілометрів божевільно. Так час іде повільно.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачів ФМ.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Метрів 50, на якій відстані вони від тебе, по факту?

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Дер презентує Гіт на Обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма Гіт на Обрії, в якій в нас сьогодні Татіша та Таянна з піснею «Набираю».
1: Гіт на

0: Співачки Татіша та Таяна об'єднали свої творчі сили для створення нового спільного синглу. «Набираю». Свіжий реліз уже вийшов в ефірі і набирає обертів у плейлистах меломанів по всій Україні. Це глибока та емоційна історія. Знайома кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі почуттів. Композиція гармонійно поєднує в собі фірмовий глибокий вокал Таяни та проникливу манеру виконання Татіші. Разом артистки створили унікальне звучання, яке відгукнеться в серці кожного слухача. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.
2: Не пам'ятаю, коли востаннє вдома спав. І всі думки про те, як там ти.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Катів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Перший дачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

потреби в світі награти. Багатство або верх над ворогом. Діти тільки ганяються за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Lord, and I go to church, cause I found my angel that night.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні.